0: ngang ngang chưa rằng đã những tôi đế lỗ mà sĩ
1: chưa bao giờ chín nhớ suy suy mệt à rằng cái khởi tụi này một tháng tuổi là à chúng có mà xin được không tụi tiền trước này đủ giúp chúng ta chơi gì nhớ xem này một tháng nửa chén nhớ đi cao cổ trang rất mệt đồ rằng gì xả
2: rằng lôi chưa mà ta có thể
1: tự nhiên để chơi khác chưa rằng chả biết gì bên
2: à hay rằng cái nhà thái nào yêu về cũng có liên hệ với ta, à cô ta chỉ thu chung thứ đó.
1: Yong à, nhà xin số.
2: Rằng cái con suy chỉ nào chỉ số à, nhà à cô nào chỉ thu chỉ.
1: Yong à, nhà làm sao xin số?

0: Thì rán giá sĩ Sao cho ngắm nè Nhìn rán trôi gì
1: A cha Dùng đi sư chè khóa chim bà Sư đà rè Đất xe lê rè
0: Lộp trò rì
1: Lộp trò Lộp trò phú Chế trò Lộp trò gì đúng rồi vợ
0: Khẩn chú khả sĩ yu
1: Nhìn khẩn chú xe mẹ Rán chê tù gặp tù Rán gẹ thẳng tà nè sù Sư sư chó xa bà Sư hóa xù rì
0: Thì rì xe mẹ kìm tình rì khẩn chê rì
1: Kainsina sanyi meche, nganzu nyenchen gyundu chabzin songge rabgu patinsayagi li zensok chuna chokri.
0: Lobo topya dinche?
1: Leri di dinche ribo, tuisu gyurungu chin hakukri. Nyeche limma duda.
0: Yush yush.
1: Pasi dache.
0: Nye chu nye yi, ran duda duda.
1: Nye rang xeo, aja. Sanyi nga chuk chuna lidu. Nye rang kye dambe shuwo lamsa shuo a. Nga chuwo pastuwa yu ma sha la.
0: Rā lō tīp jī nāng tā mōgō.
1: Chē nā, ngā chū chū nā dzū sū nā, nye chī rō lō xiō tī rō chē wō.
0: Sū xī pī nā yō rō bē?
1: Rī tā. A chā, nye rā lō xiē wō, chab xiong tē nye gyū rīng gu rī wū chē mī, chē zā, nē chū kio nā lā chū gyū wā mā rī.
0: Yī nē ngā tā sū xī, ngā...
1: Nye xīng gā yū kī rā nī pā lō gēn tā yō rī, yī nē, nye lē gā tī tiwā yī kē chē mī dū gā yā. Peter ge yi hang gu tun da di nga khong chu sa ji de xia ta ri nga ri ke kya chung chung na shu gu yo ri
0: ti cha da chue xia
1: che zo peter nie pa zhu yi bie shu gu nga to dam qi ge ri yu xiao ran mo ne zhong dui mie bi ne zhou ma ri nie wu zu ge me yu ha to ne nie la gu qi ge cha dam qi la gu qi ge gu kya nya 텐도 청구월 첩슈슈 텐도 칼라링가 조우리 아 타케스 케민도
0: 아 영아 영아 저거지 제님도 영
1: 아자 아자 랄레 야치 카바이어레 쟤는 아 내가 주인 스님 가브네 랑구유 심어도 치조게 안 가뇨 없듯이 샤스그리
0: 교시
1: 랑아 스님라
0: 바이바이
1: 아 아자 Sanyi, aja rangi tse tos ngoye je kishu a. Dine, dre zoya da tse ngoye yabje dintzu kishu mido, nga kuchu kala sandu mido.
0: Nang da mogo, nang da mogo.
1: Rang gabi ye.
2: Da yine besasu, mune besasu.

0: thầm cha, ngã chỉ riêng nên si kiếm tiền để khi nào nhiều mẹ.
1: Mút tuổi bé suy chết đi, ngã như cái cha ăn thằng bò liên tục xéo đi. Thì riêng ra si bé nhiều mất soạn sợ, đem chỉ xin cả mẹ rồi.
0: Nghĩa là gì chịu? Bố si, tin em ai tin kiếm lạ?
1: Ra khai nhiều cột tiền gặp nhiều nữa, nhớ xin nhớ ra rồi sẽ ra hoạt chịu.
0: Kanye kholu di da, xin da di zheng ma shi. Hong zhu ming xin da da dian de huan yu shi.
1: Dian ke kharo ren.
0: Di guo shi ge ba, gan jiu sheng da ga shi zhu shi bu shi. Di mei zi tai yun yun bian ming zhu shi. Hong zhu mo zhu ming xin da da yin duo de ya duge.
1: Qian nian mi zhen na. Ta li di de ge tam di.
0: Mo guo, ngan tian mo sheng de yi. 我染的刺激机松开你们的电话机